0: لائے ہیں، فوائد آئے ہیں، تو بیان ہو رہا ہے تو ہم حضرت کا
1: جی بسم اللہ میں حضرت سے کرا دیں.
0: آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. حضرت جی کا شعر ہے، حضرت اگر ہمیں چاہتے ہیں تو یہ حضرت کا کرم ہے ہم جیسے پر، ورنہ ہزاروں مرید.
1: ہم آپ کو اپنی زبان میں ہیٹ اپ کر رہے ہیں.

0: والله منصور ما شاء الله
1: بات ہم سنیں گے
0: تو فیولنگ ہو گیا اب
1: الحمد للہ رب العالمین
0: تو ٹیک آف کا ٹیک آف باقی ہے اچھا محمد کم ہے سینٹر دے ون کم ہے دیٹ سائڈ امتیاز یو کم ہے دے محمد یو کم ہے دے Jazakum, is a little bit of majlis now. Say whatever opportunity you get, must still keep conveying. And make dua. And make kya keh raha tha?
2: Naam
0: ke silsile mein naam bahut se جتنے بھی نام ہے کچھ فضائل تو حدیث شریف میں ہے کچھ فوائد انگریزی سب سمجھ لیتے آپ سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اردو آپ سب سمجھ لیتے ٹھیک ہے کچھ انگریزی کچھ جو بےچارے نوجوان کو سمجھتے نہیں تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مستند کہلاتا ہے حدیث شریف میں اگر کوئی فضیلت کسی چیز کی آ گئی تو پھر اس پر کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان کی دیئر لاٹس آف تھنگس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیز گیون دا ورچو آف اٹ سو دیٹ از دا اوتھینٹک ون Then the same name of Allah tabaraka wa ta'ala, some mashayikh, some awliya, it's their experience that if you read this so many times, you read that so many times, then you get this benefit, you get that benefit. Unhone apne tajrubat ki roshni mein, ki agar ye itni dafa pad liya, to agar shadi nahi ho rahi hai, to biwi mil jayegi. تو ابھی حدیث شریف میں تو نہیں آیا ہے یا اتنی دفعہ پڑھ لے تو تجارت چمک جائے گی یا اتنی دفعہ پڑھ لے تو سفر آسان ہو جائے گا اب یہ تجربات ہے تو تجربات جو ہے ایکسپیرینسز اف اٹ از سو دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گیو دیٹ ورچو اور ہی گیو دیٹ فضیلت دس از ویئر مینی ٹائمز وی میک اے مسٹیک That if somebody asks for some wazifa, for something or the other, then we give some wazifa. Then somebody will come up and say, in which hadith sharif is that wazifa? So now it's not necessary that the wazifa has to be in the hadith sharif. It is just like a doctor, if a person has to ask him, that for this sickness of mine you gave this medication, which hadith sharif it is mentioned, three times a day, three teaspoons. Agar tabib se koi sawal kare, ke pehle hadith sharif bayan karo, ki ye dawa jo hai heart ke liye, ya gurde ke liye, ya pet ke liye, ya sar ke dard ke liye, din mein teen dafa lo, aur is tarah lo, aur us tarah lo, aur phir لیگزیٹو لو یہ کرو وہ کرو مس گیمی حدیث شریف تو حدیث شریف کہاں وہ بیان کرے گا تو پھر تو وہ مرے گا وہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طبیب حدیث شریف بیان کر کے دوا دے لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو حدیث شریف کا علاج نہ بتائے ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ دس از ویری گڈ میڈیکیشن ٹیک اٹ تھری ٹائمز اے ڈے انشاءاللہ یو ول گیٹ بیٹر But if that doctor has to say that what I am telling you, what I am giving you is in Bukhari Sharif, Tirmizi Sharif, toh phir hum kahenge ki bhai, toh batao kahan hai, sabit karo. Toh isi tarikhe se yeh wazifhe jo bataye jate hai, toh iske andar zyada tar tajrubat hai. Experience. Kabhi ek buzrug ke dil mein aa gaya, اللہ والے کے دل میں کہ بس یہ وظیفہ کام کر جائے گا اتنی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا تو ان کا کام بن جائے گا تو انہوں نے بتا دیا جیسے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ बताते थे कि 500 दफा अगर कोई या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम, या फरमाया कि या अरहमर रहीमीन 500 दफा पढ़ ले तो मुकदमा केसेस, कोर्ट केसेस, लेबर कोर्ट केसेस, दिस केस दैट केस, ऑलवेज पीपल गेट जैम्ड अप सम टाइम विदाउट जस्टिफिकेशन, दे हैवन कमिटेड एनी क्राइम व नदर. So if they reach that night time, tahajjud time, with yaqeen, then inshallah Allah Ta'ala will find a way out for him. So now that's experience. Bahut se logon ne tajruba kiya aur ho gaya. Isi tarike se shaadi wagaira ke liye ya jami'o ya latifo 111 dafa koi pad le durood sharif aur wal akhir. Ye bataya jata hai ki jo shaadi, जो लड़की की तलाश में है या जो लड़के की तलाश में, तो लड़की जो है वो पढ़े या जामे हो, या नौजवान या जो भी शादी करना चाहता है वो तो पढ़े या जामे हो 111 दफा दुरूद शरीफ वो आखिर 3-3 दफा या 11 दफा, और लड़की के वालिदैन या लतीफो पढ़े 111 दफा रोजाना सुबह या शाम या दोनों दफा, या लतीफो 111 दफा पढ़ ले तो 60% तजुर्बा है कि 5-6 महीने में या एक जल्दी कोई जोड़ मिल जाता है नेक जोड़. लेकिन फिर भी जरूरी है कि वो बाकी चीजें भी उसकी जिंदगी में हो, ये नहीं कि सिर्फ वजीफा पढ़ रहा है और दाढ़ी साफ, गुनाहों के अंदर मुलव्वस, नमाजों का कोई ठिकाना नहीं, और कहता है कि मैं तो बड़ा वजीफा रोजाना पाबंदी से पढ़ता हूँ. तुम कहो पाबंदी से वजीफा जो है ये पैकेज के साथ आता है, पैकेज डील, नमाज रोजा ज़कात हज तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ, फिर ये भी पढ़ ले तो काम हो जाएगा. तो इस तरीके से ये अगर पढ़ ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको नेक खाविन मिल जाए, या लड़का है तो अच्छी लड़की मिल जाए. तो माँ बाप को पढ़े या लतीफो और ये पढ़े या जामे. अब अगर कोई कहे कि किस हदीस शरीफ में आया है तो ये हदीस शरीफ का नहीं है, इन बुजुर्गों का बताया हुआ एक वजीफा है और बहुत से लोगों ने तजुर्बा किया और काम बन गया. तो अब अगर किसी का काम नहीं बना तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है. तो उसके लिए फिर ये है कि सब्र करे, यानी कोशिश करे, तलाश करे, पैगाम पहुंचाए. ये नहीं कि बैठा हुआ है न कहीं पैगाम पहुंचाता है न कोई अपनी मेहनत करता है और फिर कहता है कि कुछ नहीं हुआ. हज़रत मौलाना वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से एक बहुत मालदार शख्स ने कहा कि मैं हज को जाना चाहता हूँ, कई साल हो गए, बस आप दुआ कर दीजिए कि मैं हज को चला जाऊँ. अब एवरी ईयर आई कीप सेइंग लाइक दिस, मेक दुआ आई गो फॉर हज, मेक दुआ आई गो फॉर हज, लेकिन खुद कुछ नहीं करता. तो हजरत ने फरमाया कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने पैसे दे दो और पासपोर्ट दे दो,
1: सही
0: टिकट में खरीद करके
1: वीजा
0: वगैरह लगवा कर फिर जहाज तक पहुंचा कर फिर दुआ करूंगा या अल्लाह इनका हज कर. कि पहले इनको तुम्हारा कुछ पासपोर्ट वगैरह बने, कुछ ये हो जाए, वो कुछ करना धरना है नहीं, और कहते बस हज हो जाए तो हज थोड़ा हो जाएगा. तो वो सब मुझे दो, आल फिक्स योर पासपोर्ट वीजा एवरीथिंग, टेक यू टू द एयरपोर्ट, पुट यू ऑन एरोप्लेन, then I'll make dua, ya Allah, make you take him for hajj nicely. तो इसका मतलब ये है कि कुछ खुद भी करे और फिर दुआ भी करे और यकीन के साथ करे तो इंशाल्लाह काम बन जाता है. और अगर नहीं बना तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा रास्ता खोला है कि सब्र कर ले. तो वो सब्र के ऊपर फिर उनको वो दर्जात मिलते हैं कि जो उस बीवी के मिलने पर न मिलते, या उस दुकान के मिलने पर न मिलते, या उस काम के हो जाने पर न होते. अल्लाह ताला ओपन अप सम अदर دوفہیم یا کسی بلا سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے or gives him some other thing in return or forgives his sins, but now for him is that route now. Allah Ta'ala is taking him to the road of sabr. So therefore many of them after some time of reading, then they'll say, but we read so many times, nothing happens. So I said, well, if nothing happens, not in my hands. اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کرے اس میں, تو تم صبر کرو اس کے اوپر. لیکن یہ مت کہو کہ ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا کام بن گیا. تو اگر بن گیا بہت سے لوگوں کا اور تمہارا نہیں بنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی تمہاری انجن میں خرابی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے. اس لیے کہ اگر ایک قسم کی گاڑی ہے خوب چل رہی ہے برابر, that model car is moving quite well, everybody's, but one person's car is giving him trouble, then we will say his car engine, there's a fault there. In his car engine there's a fault. We won't say all cars are like that. But if all are having the same problem like the Toyotas are having now, so then we will say, well, that's a problem of the manufacturer. تو یہاں پر بہت سے کام بن گئے تو پھر اس کا اگر نہیں بنا تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ wants to take him through the road of صبر. صبر بھی تو ایک راستہ ہے, جس طرح شکر راستہ ہے صبر بھی راستہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس راستے سے لے جاتے, کبھی اس راستے سے لے جاتے. تو یہ مولانا کے نام سے عبد القیوم, تو ہمارے حضرت والا اور دوسرے حضرات بھی بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ڈپریشن کا مرض ہو, ڈپریشن ہو اس کو, تو ڈپریشن کے مرض میں وہ 333 دفعہ 333 ٹائمز اول آخر درود شریف یا حیو یا قیوم پڑھ لے یقین کے ساتھ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ڈپریشن کا مطلب قبض, اگر قبض ہو گیا اس کو. کبھی آدمی نیک بھی ہوتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے, کبھی گنہگار ہوتا ہے قبض ہو جاتا ہے, اور یہ وہ قبض نہیں جو بہت کھانے سے ہو جاتا ہے, یہ روحانی قبض. This person doesn't want to make no namaz after that, doesn't feel like making zikr, doesn't feel like making tilawat, and yet he is a pious person, good person. تو یہ حالت بھی آتی ہے سالکین پر کہ کبھی آدمی بالکل سست ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کا شوق نہیں رہتا. تو اس وقت وہ دیکھے اپنے اعمال کو, اگر ٹھیک ہے تو پھر سمجھے کہ ایک قسم کا قبض ہے, تو اس کے لیے پھر یہ پڑھے. لیکن اس عبادت کو نہ چھوڑے, کرتا رہے. میں نے وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں آئی گیو ان ڈیٹیل ون ٹاک آن دس ان آور کنٹری. وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے اور دربن ایک جگہ. تو دربن سے اگر کیپ ٹاؤن جانا ہو تو دو راستے ہیں, لیکن اکثر لوگ جو راستہ لیتے ہیں تو اس میں پہلے ایک جگہ آتی ہے, اس کو کھیرو کہتے ہیں. بالکل سناٹا جنگل, بالکل ڈیزرٹ جیسے کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل طبیعت گھبرائے اور گرمی بھی خوب ادھر ہوتی ہے یہ سب. اور مائلز اینڈ مائلز اے پرسن ٹریولز اینڈ ٹریولز, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایون سٹاپ دیئر بیکاز اٹس سو ٹیربل. You get bored and tired, you just want to get out. There's nothing to see, it's all just dry. تو اگر کوئی شخص کیپ ٹاؤن جانا چاہتا ہے تو کبھی یہ راستہ آتا ہے شروع میں, لیکن اس کا ڈیسٹینیشن, اس کے منزل مقصود جو ہے وہ کیپ ٹاؤن ہے. تو عقل مند آدمی 10-15-25 میل 50 میل چلا کر کے یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ تو بالکل ادھر کچھ بھی نہیں ہے, بس چلو میں واپس جاؤں. اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر گارڈن روٹ آتا ہے, تو وہ گارڈن روٹ پر جب آتا ہے تو وہاں پر ماشاء اللہ خوب نہریں ہے اور سمندر ہے اور برج بھی ماشاء اللہ ایسی بنائی ہے کہ خوب دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہے, بیوٹیفل ماؤنٹین, سی, لیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیریت؟ ماشاء اللہ, کیا حال؟ کیا شاہد صاحب, ماشاء اللہ, تشریف رکھیے جی. اچھا ماشاء اللہ, تو وہ سفر میں
1: جی
0: پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گارڈن روٹ آتا ہے, تو اس میں پھر نہریں ہیں, سمندر ہے, پہاڑ ہے, جانور ہے, سب کچھ بہت خوش نما. تو عقل مند آدمی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ بس اب یہیں بیٹھے رہے, ماشاء اللہ کتنے اچھے مناظر ہے, اب آگے چلنے کی کیا ضرورت, ہم یہیں بیٹھے رہے, بہت مزہ آ رہا ہے, زندگی یہیں ختم کر دے. تو وہ بے وقوف نمبر ون ہوگا, اس لیے کہ اس کو جانا ہے کیپ ٹاؤن.
1: جی جی,
0: اب یہ راستہ آیا تو بس ذوق اور شوق میں بیٹھ گیا یہاں. تو اس لیے کہتے کہ اب عقل مند پانی بھی پیے گا, تھوڑی دیر استراحت اور راحت بھی کرے گا, درختوں کو بھی دیکھے گا, کچھ مناظر بھی دیکھے گا, لیکن بس وہی نہیں رہے گا, وہ آگے بڑھے گا, اس لیے کہ منزل مقصود آگے ہے. تو ایسے ہی سالک کے لیے راستے میں کبھی تکالیف, پریشانیاں, غم, کوئی مصیبت, کوئی یہ کوئی وہ, تو وہ کیرو جیسا راستہ ہے, تو وہاں رک نہیں جاتا. اگر ڈپریشن آ گیا, کچھ یہ ہو گیا, قبض ہو گیا, تو رکتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. پھر آئے گا اچھا راستہ, ہی ول اسٹارٹ انجوائنگ دا کیفیات اینڈ آل. تو اس کو بھی وہ مقصود نہ سمجھے, وہی نہ سمجھے بس اب کیفیات حاصل ہو گئی, سو ناؤ آئی ہیو ریچ مائی ڈیسٹینیشن. کیفیات از ناٹ ڈیسٹینیشن, کیفیات از آلسو اے مینز, اٹ ٹیکس یو ٹو یور ڈیسٹینیشن, اٹ گیوز یو انجوائمنٹ ان یور عبادت, ذکر, تلاوت, بٹ یور مقصود, یور ابجیکٹیو از اللہ تعالیٰ رضا اینڈ پلیزر. ہم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت, تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت, یہ ہے مقصود. اور پھر وہاں سے منزل ہماری بہت آگے ہے, وہ جنت ہے, پہنچنا ہے جنت میں. یہ سب راستے ہیں, نماز بھی ایک راستہ ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج بھی راستہ ہے, عبادت راستہ ہے, عمرہ راستہ ہے, صدقات, خیرات, یہ بھی راستہ ہے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے جیسے کہ وضو, نماز کے لیے وضو. تو اب کوئی شخص وضو ہی کرتا رہے, کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے, کہ وضو کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہو, وضو کرتا ہوں. پھر کہتے کیا کہ وضو کرتے, تو وضو ہی کرتا رہے, نماز نہ پڑھے, تو ہم کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے. وضو تھا نماز کے لیے, وضو واز فور نماز, اٹ واز فور قرآن شریف, اٹ واز فور عبادت. تو اب وضو تو وہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو ایسے ہی یہ راستے پر تو آدمی چلتا ہے لیکن جنت پہنچنے کی کوئی فکر نہیں اس کو, یعنی کچھ راستہ چلتا ہے, وضو کر رہا ہے, لیکن یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہو. تو آگے چلنا, منزل اس کی بالکل آگے ہے, جنت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو جنت میں ہی معلوم ہوگی. تو اس لیے یہ دونوں صورتیں کبھی ہوتی ہے. تو یہ پھر مولانا عبد القیوم صاحب کے نام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یا حیو یا قیوم بتاتے ہیں کہ 333 ٹائمز کوئی پڑھے درود شریف و الاخر تو اس کا قبض, روحانی قبض, اسپرچل, تو وہ کھل جاتا ہے, بسط حاصل ہو جاتا ہے اس کو. اس نام کے اندر ایسی تاثیر ہے, اس لیے کہ قیوم اللہ تعالی کی ذات ہے, خود بھی قائم ہے بغیر کسی کے سہارے کے, اور ساری دنیا کو قائم رکھتے ہیں, ساری انسانیت کو, سارے حیوانات کو, سارے مچھلیوں کو, پرندوں کو, اور کیڑے مکوڑوں کو, چھوٹی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے, بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے. تو اس سے پھر وہ کشادگی ہو جاتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک جنگل ہے, وہاں پر ہاتھی بہت ہے. تو ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو دیکھا کہ بہت ہاتھی آ رہے ہیں, lots of elephants were coming, big big size ones, jumbos, اسی لیے اس کو جمبو کہتے ہیں, یہ بھی جمبو سائز, تو وہ آ رہے تھے. तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहे थोड़ी देर, उसने कहा बिल्कुल हिलना मत, बस खामोशी से बैठे रहो। तो आए, करीब आए, उसके बाद फिर गुजर गए। तो कई थे उसमें बड़े बड़े, अगर वो जरा सा यूं हिला दे अपना वो तो खत्म हो, गाड़ी भी जाए और सब जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने बस उनको। तो अब वो टूरिस्ट जो है वो चलते रहते हैं, वो अपना काम करता है, ये अपना काम करते हैं, तो ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ करे तो फिर खत्म करते। तो मैंने अब उसके बाद जब वो गुजर गए तो मेरी आदत है कि मैं देखता हूँ गौर से, हर चीज को गौर से देखता हूँ और इबरत हासिल करता हूँ। तो मैंने वहां गौर से देखा तो चूंटी चल रही थी, काफी चूंटी, लिटिल लिटिल टाइनी एंट्स जो वो की। अब ये हाथी जब आए तो हाथी का पैर भी इतना बड़ा बड़ा और जानवर भी इतना मोटा, और जब थप थप थप करके वो जा रहे थे तो वो कौन सी चूंटी वहां बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला की शान और कुदरत कि उन दोनों कदमों के दरमियान वो चूंटी चल रही थी वो सब बच गई, इधर और उधर वाली सब खत्म और ये बीच वाली सब बच गई, और पूरा उसका रेवड़ चल पड़ा। तो देखिए खुदा ताला की शान कि छोटी सी चूंटी को इस हाथी के पैरों के दरमियान जिंदगी बख्शी। क्या शान खुदा ताला की कि इतने बड़े बड़े हाथी और इतने सारे उसके पैरों के दरमियान उस चूंटी को जान बख्शी। कई चूंटियां जो बीच में आई वो बच गई। तो ये मैं कह रहा था कि कभी वजीफा ऐसे, फिर हम भी लाइन पर फिर आ गए। मैं सोच रहा था कहां हम जा रहे, कि ये वजीफा वगैरह जो है ये हदीस शरीफ में कुछ फजाइल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी चीजें जो है वो किसी अल्लाह वाले के जहन में आया कि नो दिस इज राइट थिंग, फिर रीड दिस इज कम राइट, रीड दिस इज कम राइट। सो नाउ दैट रीडिंग बिकम्स लाइक an experience that if you read this so many times, so we can't attribute it to Nabi alayhi salatu wasalam. One person was once saying here in Saudi Arabia, Madina Sharif mein, usne kaha ke ye bidat hai, wo bidat hai, ye 40 durud salam aap log padte hai, ye bidat hai. So maine kaha ke acha bidat ki tareef karo, define bidat. To usne kaha jo Nabi alayhi salatu wasalam ne nahi kiya wo bidat hai. मैंने कहा बिल्कुल, अगर यही बात है कि जो भी आप सरासम ने नहीं किया और साहबा ने नहीं किया तो बिदअत, तो फिर तो मसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि अगर मैंने उनसे पूछा वही मदीना शरीफ में, मैंने कहा कि इफ आई हैव टू सिट इन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम असर टिल मगरब, मगरब टिल ईशा, ईशा टिल फजर, फजर टिल जोहर, जोहर टिल नेक्स्ट डे मगरब, and I just sit and I just read and read and read durud sharif, durud sharif, durud sharif, so kya ye bidat hai? Aaj main padhta rahu 24 ghanta
2: ji ji
0: durud sharif ya quran sharif, to ab aap mujhe bataiye ki nabi alayhi salatu wasalam ne 24 ghanta baith kar ke durud sharif padhao, padte hi rahe durud sharif 24 ghanta या दो दिन तीन दिन सिर्फ नमाजे बीच में पढ़ी और फिर दुरूद शरीफ, या किसी साहबी का बता दो कि बस उन्होंने ये किया। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया और साहबी ने भी नहीं किया तो बिदअत हो जानी चाहिए, लेकिन बिदअत कोई नहीं कह सकता इसको, कैन एनीबॉडी कॉल इट बिदअत? लेकिन अगर मैं वहां पर ऐलान करूं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि भाइयों, दोस्तों, साथियों, सुबह से शाम तक, असर से मगरब, मगरब से ईशा, फजर, जोहर, असर तक सब बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़ो, और अगर पढ़ोगे तो फिर उसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इसका इतना सवाब है, इतना सवाब है, अगर इस तरह से बैठकर इस तरह हेयत से फला फला तक पढ़ोगे तब तो अब बिदत हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इसकी कोई फजीलत इस तरह बैठकर 24 घंटे मस्जिद में पढ़ने की तो नहीं बताई, ये बताया कि दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो 10 सवाब मिलेगा, 10 गुना माफ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ بس اس طرح بیٹھو، اس طرح بھرو، اس طرح کرو. تو اسی طریقے سے اگر مشائخ ہمارے یہ کہے کہ یوں بیٹھو، ضرب یوں لگاؤ، الا اللہ یوں کرو سب، تو یہ علاجن ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ حدیث شریف ہے، تو پھر ہم کہیں گے بدعت ہوگی. یا میں کہوں کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، اگر تم نے نہیں کیا تو عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، تو پھر بدعت ہو جائے گی. یہ جو بعض حضرات کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اب کوئی حرج نہیں ہوئے. لیکن جو نہ کرے اس کو برا سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ یہ گئے جہنم میں اور یہ بہت برے لوگ ہیں اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، تو پھر جا کر کے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں، تو اس وقت جو بتائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نفع بہت ہوتا ہے. کچھ لوگ سفر میں جا رہے تھے، وہ گئے ایک اللہ والے کے پاس اور کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے. تو اب ہم نصیحت ہم کیا کرتے، ہم کہتے کہ سفر میں جا رہے ہو تو ایک شوئی میں کیوں نماز رکھ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، گناہ کے کام مت کرنا، اور سب کے حقوق ادا کرنا، اور سفر میں اپنی نمازوں کی پابندی. ایسے ہی نصیحت ہم کریں گے، سفر میں جا رہا ہے اور کیا کریں گے. اب اس اللہ والے سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا، تو اب یہ کوئی نصیحت ہوئی. اب یہ لوگ بھی پریشان حیران کہ اب یہ کوئی نصیحت ہوئی، اللہ والے اتنے بڑے آدمی اور ہم ان سے کہتے نصیحت کرو کہتے ہاتھی کا گوشت مت کھانا. تو ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں، کہتے ہاؤ ڈونٹ ایٹ ایلیفینٹ میٹ. خیر اس زمانے میں سفر بڑا جنگلات سے ادھر سے ادھر سے ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ چلتے چلتے راستے میں جنگل میں گم ہو گئے. جب گم ہو گئے تو ایک دن دو دن راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو اب بہت پریشان ہوئے اب کیا کرے. تو ایک ہاتھی کا بچہ کچھ نظر آ گیا، چھوٹا سا بالکل، جو اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا شاید یہی بات ہو جو انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ساتھیوں نے کہا وہ تو ویسے ہی کہا ہوگا، ہمیں بھوک لگی ہے، یہاں پر مر رہے ہیں، کیا کھاؤ اب اس کو. تو کسی طریقے سے اس کو قتل مار کر کے پھر ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا. لیکن وہ ایک شخص نے کہا بالکل مت کھاؤ، ورنہ انہوں نے یہی نصیحت کی تھی. کہا وہ کرتے رہتے یہ لوگ نصیحت. تو ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا، بس اس ایک نے نہیں کھایا. کھانے کے بعد پھر لیٹ گئے، نیند آ گئی سب کو، اب پیٹ بھر کر کے نیند آ گئی. کہا کہ اب تلاش کریں گے راستہ، لیکن اب کم سے کم کھانا تو کچھ مل گیا. تو جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو ہاتھی وہ ماں ان کی آئی بچے کی، اور جو سب سو رہے تھے تو خراٹے لے رہے تھے، دے آلویز سنورنگ، سو دے سٹارٹڈ سمیلنگ ایوری باڈیز ماؤتھ اینڈ یو کڈ سی دس چیپ ایٹ ٹوک ہم لائک دیٹ. پڑک کلاس اس کو ختم کیا، وہ دو تین تھے اس کو بھی اٹھا کر مار دیا. اور وہ ایک جس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو یوں اٹھا کر اپنے پیٹ پر بٹھایا اور جنگل کے اندر نکلتے نکلتے راستے پر لگا دیا اس کو. تب یہ جب واپس گئے اس اللہ والے سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہماری سمجھ میں کچھ بات آئی نہیں تھی، آپ نے کہا تھا کہ بس ہاتھی کا گوشت مت کھانا، لیکن میری جان جو بچی اسی طریقے سے بچی. تو یہ اللہ والوں کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے عین موقع پر، تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس وقت، لیکن دیکھیے اب اس کی جان اسی سے بچ گئی. تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد یہی فرماتے کہ اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو کبھی ہماری عقل میں نہ آئے، لیکن اس کو مان لینا. عقل میں کبھی نہیں آتی، ہماری عقل کچھ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو، یوں کرتے تھے ویسے کریں گے، یوں کریں گے، اور ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ یوں کرو. تو یہ تو نہیں کہ اللہ والے جو ہے بس اللہ بن گئے کہ اب ایسا ہی ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، ان کی لاج رکھ لیتے، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے دوست ولی. اور اسی طریقے سے Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. To jab Allah taala dost ho jata hai to dost ki ilaaj rakhta hai. To Allah taala kehta hai ki mera ye banda jo hai ye to mera hai, apna hai. Ab iske muh se ek baat nikal gayi to isko sachcha sabit kar taki unki ilaaj reh jaye. Ye nahi ki unhone koi fatwa masla bataya. ورنہ نصیحت کا کوئی نصیحت ہے کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا, ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایسی نصیحت کیوں کی. کبھی خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ جب بتاتے ان کو معلوم ہے, وہ تو بعد میں وہ کہے گا کہ یو نو یو گیو می دیٹ نصیحت, اٹ ریئلی ہیلپڈ. تب ان کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ الحمد للہ. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک آدمی کا آپریشن ہونے والا تھا, بہت بڑا آپریشن, اور وہ پتا نہیں کتنے لاکھ رین ہونے والے تھے. اب وہ سب ڈاکٹر نے کہا یو ہیو ٹو ہیو دیٹ آپریشن, یو ہیو ٹو دس, یو ہیو ٹو. میں اس کی خبر لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ویری بگ آپریشن, واٹ مسٹ آئی ڈو, آئی ڈونٹ نو. سو میں نے ان سے کہا کہ خیر دعا کریں گے, لیکن ان سے کہو کہ تمہیں دو چار دن دے دے, ذرا کچھ پھر سوچ کر کے غور کر کے, دین یو کین کم بیک فار دا آپریشن اف ہی سیز. بٹ آئی ڈونٹ سیم ٹو فائنڈ مائی وے کلیئر فار یو فار آپریشن ان دس ایج آف یورز اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ میں خود بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے اگر کہا کہ آپریشن کرنا ہے تو کر لو, اس لیے میں نے خود بھی کروایا. تو یہ ایک علاج ہے, اس میں کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہے کہ آپریشن کروایا. لیکن بس اس کو بس یہی سمجھ میں آیا کہ خواہ مخواہ یہ بڑا آپریشن کروائے گا, ہوگا کچھ نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم مت کرو, ٹیل دم ٹو ڈے ایٹ لیسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, دے ویئر ریڈی ٹو ڈو اٹ دیٹ ڈے, بٹ ڈونٹ ٹیک مائی نیم آئی سیڈ, ادر وائز دل سے دیٹ دس مولانا دے ٹیل یو مسٹ میک اینڈ ڈونٹ, یو نو واٹ یو گوئنگ تھرو اینڈ آل دیٹ. میں کہا مت کرو. تو اب انہوں نے اصرار کیا, نو آئی وانٹ گو بیک ہوم, آئی ڈونٹ ہیو آپریشن. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہاؤ کین یو بی سو فولش, ہاؤ کین یو ڈو دس اینڈ دیٹ. تو اس نے کہا بس مجھے دو دن دے دیجیے, پھر میں سوچ کر کے پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اگر وہ آپریشن کرتے تو دو لاکھ رین اس کا ہو جاتا اور ہوتا کچھ نہیں. ہی واز گوئنگ ٹو گو, آئی ڈنٹ نو ہی واز گوئنگ ٹو گو, جس دیٹ دل میں بس اس وقت ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ آپریشن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی ہمیں تو سمجھ میں بات آتی ہے, ہم کوئی اللہ والے تھوڑے ہیں کہ بس بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات کہلوا دی تو وہ بچ گیا. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہے کسی کے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں 32 یا 33 جگہ 33 اور 34 پلیسز آئی وینٹ لوکنگ فار اے گرل اینڈ ایوری بڈی سیز نو نو نو نو. تو اب میں تھک گیا, آئی ڈونٹ ڈو اینی مور ڈو اٹ. نوجوان تھا, میں نے کہا کہ نو یو مسٹ لوز ہوپ, نا امید مت ہو. اور میں نے ان سے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کا چکر کھاتا ہے اور اس کو بیوی ملتی ہے نیکسٹ ڈو. میں نے ان سے کہا ساری دنیا کا چکر کھا کر پھر بیوی ملتی ہے اس کو نیکسٹ ڈو. تو وہ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ دوست دروازے گھر سے وہاں پڑتے ہو گیا. So like that, now that I know they're going to find two doors away. It's just like, cheese thi nikal gayi zubaan se. To ye kabhi ho jata hai. Aur hum to koi Allah wale nahi hai, lekin ye hai ki jo sahi maana mein Allah wale hote hai, to kabhi wo kehte hai ki safar mat karna, kabhi wo kehte hai ki jaldi safar karo, kabhi wo kehte hai ruk jao, kabhi wo kehte hai baith jao, kabhi kehte hai khade ho jao. تو ہمارے سمجھ میں بات کبھی آتی نہیں, اور ہم سوچتے کہ نو بٹ آئی کین سی دا بینیفٹس, آئی کین سی دس, آئی کین سی دیٹ, یو کین سی ایوری تھنگ, بٹ ڈو یو ہیو دا بصیرت دیٹ دے ہیو. وی کین سی ود آئیز ٹو اے لمٹ اینڈ این ایکسٹینڈ, but they see with their hearts. Now where can we see like that? Karachi ke airport par ek raat hum pahunche wahan. To badi lambi line thi, ye bhi saath tha. So to wahan par khade rahe to ek aadmi aaya, mashallah daadi uski, immigration officer. Aur usne kaha ki tumhari passport kahan hai? Main kahi hai. Long queue, he came straight and took my passport. Who else is with you? I said, this man is with me. He said, I tell him to come there, he said, bring the passport. So le gaya wo, line sab pass karke, wahan par chhod karke, phir aaya mere paas, aur kaha, come with me. To wahan ja karke bithaya ek jagah. I want to ask you a few questions. Main ghabraya ke, so spoke sara. What is going to ask me now? Interrogation hai, kya hai, wallah walam. Kyunki main America ja kar aaya tha. To usne pucha, usne kaha ke ye pure queue mein, unke ek nek gumaan usne paaya. Unne kaha lambe queue mein mujhe Allah wala bartun nazar aaye. Unne kaha Allah taala tumhara nek gumaan qubool kare. To usne kaha ke mera dil jari hai ke nahi. Is my heart alive or not? Chand jari hai, is running zikrullah se. So ye mujhe batao. Main namaz bhi padhta hoon, koi durush bhi padhta hoon, ye karta hoon, mera dil jari hai ke nahi. So, maine unse kaha ki main kya janu tumhara dil jari hai ki nahi hai. How can I see into your heart? Kya main to chashma pehnta hoon. I can't even see. So they have to wear glasses, where I'm going to see your heart. But what I know is that if a person is making ittiba and a taat of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, then his heart is jari, chal raha hai. Aur agar Allah Ta'ala ki itaat aur Nabi Alaihi Salatu Wasalam ki farma bardari nahi kar raha hai, to phir wo chahe hawa par ud raha ho lekin uska dil jari nahi. Bas yahi mayar hai, ye gauge hai, ye yardstick hai, is par tum measure kar lo apna heart, mein apna heart measure kar lo. To bahut khush hua, phir kuch baatein ki usne, phir haath pakda, ka saman aa gaya, main aa gaya, bahar nikal gaya, to saman bhi usne sab saath kiya. پھر وہاں سے باہر نکلا اور یہی وہ حضرت جو آپ نے سنایا تھا نا, دیکھو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے لا کر کے اس قصے کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو بتایا کہ مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی اور پہنچ گئی, اسی رات کا قصہ ہے, بالکل وہی قصہ ہے. میں نے اطلاع ہی نہیں دی, میں نے کہا بس اس لیے کہ میں نے کہا صبح 3-4 بجے کون خواہ مخواہ کسی کو اطلاع دے, آؤ اور لے جاؤ, ہمیں کچھ نہیں. تو اس نے ہاتھ وہ پکڑ کر کے پھر وہ سب دیکھ رہے کہ مولوی کو گالی تھی, اس کے بعد وہ کوئی چیکنگ ویکنگ کچھ نہیں, باہر لے گیا. باہر لے گیا اور کہا کہ یہاں پر وہ میٹرو گاڑی آج کل چل رہی ہے, بہت اچھی ہے, بس 200 روپیہ یا کچھ لیتے ہیں, وہ سیدھے آپ جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دیتے. تو اسی نے وہ گاڑی بھی کی, سب کچھ کیا, وہ رجسٹریشن لیا, اس میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا دیکھو صرف مولانا کو بالکل وہاں پر خانقاہ میں جہاں جا رہے ہیں بالکل پہنچا دینا اچھی طریقے سے. تو وہ ڈرائیور بھی سوچ رہا کہ بڑے اوپر سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں, تو بھی بہت اچھی طریقے سے لے گیا. اور وہاں فجر کی نماز میں پہنچے تو حضرت دیکھ کر کے تعجب میں پڑے, تم کہاں سے آ گئے؟ میں کہا سر بس اس طریقے سے ہوا, بہت خوش ہوئے, بہت دعائیں دی. تو یہ وہی قصہ. تو دیکھو ابتدا آپ نے کی تھی بوسٹنگ کے لیے اور فیولنگ کے لیے, اور آخر میں آ کر کے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ پر اختتام کروایا. Now look at it, he made us listen to that. I had no idea I'm going to mention this. But that is exactly that incident that Hazrat is talking about. Achanak pahunch gaye aur ittla bhi nahi di aur aage meri mohabbat mein aa gaye. To ye dekho sara qissa hai. To bas ab jab ki ye sab ho gaya to ab khana khilao in sab ko. Ye jo laaye hai روحانی کھانا ہو گیا, آپ کو جسمانی کھانا ان کو کھلائے.
1: یہ جسمانی وہاں کے لیے,
0: کہاں کے لیے؟
1: آپ کے وطن سے.
0: نہیں نہیں بس کھلائے سب کو. کیا کیا ہے
1: اس میں؟ تھوڑی سی کھجور ہے.
0: ہاں تو بس کھلائے, کھلائے بس, سب کھائیں گے, دعا دیں گے آپ کو, یہاں کھائیں گے وہاں کہاں چلے گی, آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی.
1: کمی وہ تو نہیں ہوگی ان شاء اللہ.
0: In the Haram Sharif, he was holding the tape recorder like that for the whole 1 hour. In the car, driving, he's holding tape recorder. वैसे वैसे बाबू कारी चल रही
1: है. किसी को भी नहीं
0: है. अच्छा.
1: यार अलहिसा इसको बोलते हैं. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. علماء الكرام, most respected brothers and also sisters who listen over the receivers. Last week we were discussing this ayat of the Quran Sharif. Whilst we were discussing the tafsir of Inna Allah ishtara min al mu'mineen. So Allah tabaraka wa ta'ala had mentioned that the sifat and the characteristics and the attributes of those who are believers, that they are those people who invite towards good and they prohibit and restrain others from doing evil. So I mentioned that this is the duty of every Muslim. Every Muslim, that he must make an effort to invite, to call towards the deen of Allah tabaraka wa ta'ala. He must call towards akhlaq, he must call towards namaz, roza, zakat, hajj, he must call towards iman and Islam. The kuffar, the mushrikeen, the yahood, the nasara and the others, he will call them towards the deen of Allah ta'ala, towards the acceptance of Islam and iman. And those who are already Muslims, he will invite them towards practice upon the complete deen of Allah tabaraka wa ta'ala. And the more we are going to do this in our homes, in our families, in our society, the more we are going to do this, the more the society will become a peaceful place. The more the crimes will disappear from society. The more the people will find some kind of satisfaction in their lives. Because you are now inviting them towards that deen of Allah tabaraka wa ta'ala, which promises you aman, which promises you security, which promises you the best of dunya and the akhirat. So I had mentioned, if I recall correctly, it was last week that I mentioned, that Nabi alayhi salatu was salam has stated that a time will come when people will be engaged in their drinking, in listening to music, they will be watching the dancing girls, whilst they will be engaged in these type of sins. In these days we have the casinos, the discos, the rave clubs and so many other places. So whilst they will be watching all these type of things, he may have mentioned drink, but we know that drug is no less an intoxicant. So they will be high on drugs and they will be just enjoying themselves, and Allah tabaraka wa ta'ala's order will come to pass. Allah ta'ala will order that this ground, this earth on which this sin is being committed, it must sink into the ground. It must sink. All the people that are there must sink into the ground. The homes and what else will go into the ground. And so many others, there will be metamorphosis. Their faces will be changed to that of pigs and monkeys. And all these things will happen because of these sins. If you look at some other hadiths, it is mentioned that even though they will be making salat, they will be fasting. That these people, you will find them in the masjids also. They will be fasting also. They will be making hajj also. They will be giving charities. They will be making zikrullah. They will be making so many other kinds of ibadat. They will be doing dini work. They will be engaged in so many kinds of nafil and optional ibadat. But yet they will be listening to these type of music. They will be indulging in these type of sins. Zina, drinking, gambling. And then this metamorphosis will take place. And this type of azab of Allah tabaraka wa ta'ala will come. So I mentioned that if we have to look at the Quran Sharif and the hadiths of Nabi alayhi salatu wasalam, then it is clear as the daylight sun that it's our sins which are bringing down the azab of Allah Ta'ala. Allah does not love punishment. What must He punish the ummah for? Does He like to give punishment? For what must He punish? Allah Ta'ala says, لَإِن شَكَرْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. What will Allah Tabaraka wa Ta'ala do by giving you azab if you make shukr and you believe in Him? But when sins become abundant and people are unconcerned, we are comfortable with those sins, we propagate those sins, we advertise those sins, we are quite happy with those sins, then what else do we expect? Because that has been promised, that if you are going to put your finger into the fire, it's going to burn. Now if the person purposely puts his finger into the fire, you don't blame the fire for it. You don't blame that mother who warned that you should not put your finger into the fire. So if we have to look at the hadiths of Nabi alayhi salatu wasalam, and then look at the situation and the condition around the world, no matter how much of du'as we make, the individual's problem will get solved with his du'as. But the problems of the ummah, how can it get solved until the ummah itself is not ashamed of those sins? Until the ummah itself does not repent. The father keeps on making tawbah for the son, but the son is not making tawbah from his sins. The mother keeps on making tawbah for her daughter, but she is not making tawbah from her sins. The husband is making tawbah for his wife, but she is not making tawbah from her sins. The wife is making tawbah for the husband, but he is not making tawbah from his sins. Then how do we expect a change in the condition? That hadith sharif of Nabi alayhi salatu wasalam, I think I discussed that some time back, but if it has come to mind, then definitely it is relevant and it is for the benefit of somebody that is in this audience, myself and anybody else, in which Nabi alayhi salatu wasalam said that when my ummah will indulge in 15 things, then Allah tabaraka wa ta'ala azab, punishment, wrath will descend upon them. The azab will start coming down. There's no time to go into all, but some of the things that have been mentioned in there, that where Nabi alayhi salatu wasalam says that where war booty will be regarded as personal wealth. The person, of course, in these days we don't have a real Amirul Mu'mineen, but even then if there's war booty, then there's a distribution in Islamic law how it should be distributed. Nabi alayhi salatu wasalam says that when amanat will be considered to be, well, amanato maghnaman, that amanat will be considered to be war booty. A trust property, the person will think this is war booty, finish now, use it, unconcerned. Who is going to see the hereafter? How many people have got trust properties? But we know that what is the state of those trusts. How many of those trusts have been devoured? Trusts of orphans, widows. So many cases. People don't have any trust anymore on those who are running trusts. There's no trust left. So many collectors are coming from India, from Pakistan and from other parts of the world, and even locally, so many collectors. And they all are collecting for different trusts. How many of those trusts are not even existing? How many times the investigation has proved that the monies which were collected for those trusts has all disappeared and vanished into thin air? There's no existence of those trusts and they're still collecting. For years and years they go on collecting. Because they have no khawf of Allah tabaraka wa ta'ala. They have no concern of the day of judgment. By the way, I would like to mention that many, many people go to the different shops and they say that Maulana Yunus Patel has sent us to you for donation or for collection. So I would like to make it very clear that I don't send anybody to anyone. You must investigate. If you are happy and comfortable to give, then you give. Look, there are many bogus collectors and there are many genuine ones. But so many forged letters of mine have been found in different places. And so many people have been taken for a ride. And we are so foolish when it comes to these type of things. In business we are very sharp. But they must just come and take the name of some Maulana Sahib he has recommended and he has sent me, and then it is all jais after that. So many things have happened, there's no time to even give you those incidents. So be very careful and be on guard. And I mentioned before also that whoever quotes me, then find out from me. These days you must get written quotes. Sometimes even those written quotes are not very, very authentic. So many things are quoted. So many people phone and tell me that your left-hand man and your right-hand man came and told me that I must supply him goods, and after that he disappeared, he's not paying. I said, I've got no right-hand and left-hand man. Everyone in the masjid who sits on my right-hand are my right-hand men, and all those who sit on my left-hand are my left-hand men. So we have to do our own investigation. Azam Mawlana Yusuf Rahmatullah used to say that if you see a person in tabligh, that just because you saw him in tabligh, don't give your daughter to him. Just because you saw him in tabligh, don't give your goods to him. Don't deal with him and don't trade with him and don't give loans to him. You do your normal investigations. He said, do your normal investigation. Because after that you will blame tabligh. Now tabligh is not teaching you must steal and you mustn't pay people on due date and then you must take the money and disappear. Tabligh is not teaching that. That individual is doing that. So you make your investigation. The same with khanqas, the same with anybody who says I'm associated with this buzrug or that wali or that alim or that very pious person. Whoever says and claims that. Or if we see that person 5 times namaz in the masjid, he's making sajda, such long sajdas that even the farishtas, they may have great envy over this person's sajdas. But that is not sufficient, that is in the masjid. When it comes to your deal and your trade, then thereafter you do your normal investigations that you would do. If you are not happy, you're not satisfied, you have some kind of doubt, then stay away from it. Because that is what you saw him in the masjid. But you don't know how he is in trade. Therefore, Nabi alayhi salatu wasalam says, unless, or Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu said, unless you were the neighbor of that person, or you traded with him, or you made safar and journey with him, you don't know him. Just seeing him in the masjid is not sufficient. But if you traded with him, and you found him honest, or you made safar with him, in safar the person's true colors come out. You made a journey, long journey for many days, or the person was his neighbor, then he gets to know him. So we must be a bit on our guard. Nevertheless, I was discussing something else, that the person will consider trust property, or those people will consider trust properties as their personal property, as mal-e ghanimat. Zakat will be considered as a fine. Like how you feel very difficult to pay a fine. Does anybody find it very, very amusing, very, and it gives him great pleasure when he gets a fine of 10,000 rands or 5,000 rands or anything else. The person finds it very difficult to pay that fine. So zakat, the time will come when the person will find it a great burden upon him. He'll think that this is like a fine that has been imposed upon me that I must pay zakat. Whereas zakat was an ibadat. Allah tabaraka wa ta'ala increases the wealth of the person who gives zakat. Allah tabaraka wa ta'ala promises protection of that wealth of which zakat has been paid properly. Most of the times the losses that we suffer, and Nabi alayhi salatu wasalam has mentioned this in this hadith sharif also, most of the losses that are suffered, whether it is on land or on sea, it's because the person hasn't paid his zakat properly. Check first the zakat. I know of many people, when I ask them, of course sometimes it happens that it's a test from Allah tabaraka wa ta'ala, that Allah ta'ala takes away a little because he wants to give you plentiful in return. He wants to test you for your patience. Allah ta'ala tests the person for his patience. He's paid his zakat properly. Or sometimes Allah ta'ala takes away a little bit of wealth, but the person's life got saved. And so much of other bala and azab that was supposed to come upon him, but in that little loss of wealth, Allah ta'ala protected him from that big azab. Those are exceptions. But the majority of the cases is because the zakat hasn't been paid.

اللہ اللہ تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا او اللہ اونلی یو نو ہاؤ ڈرٹی مائی ہارٹ از ہاؤ مچ آف پرائڈ ایروگنس envy, jealousy, malice, greed, evil passions and desires are in our hearts, only Allah Ta'ala knows. We can conceal and hide from human beings, but we cannot hide from Allah Ta'ala. Bahut hi ganda hai haal mera, tujhe

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو،

0: میسر بالوں پر ہوتے تو میں اڑ کر پہنچ جاتا، میسر بالوں پر ہوتے تو میں اڑ کر پہنچ جاتا، در قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا.
1: Oh Allah, if only I had wings, I too would have flown away to Madina Sharif.

جسٹ اے فیو منٹس. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے, تیری مشیت ہے سب پہ غالب, یہ چہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. بہت دنوں رہ چکا نکما, بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت, بس اب جگا دے, بس اب جگا دے. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ.

رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ

0: تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. Each and every one of us should look at our own hearts and not look at other people. And this is the ashar of Hazrat Khwaja Sahib Rahmatullah Alayhi, who was such a great wali of Allah Ta'ala. So it's not for him, it was for us. Allah Ta'ala knows the condition of our hearts. We can't hide it from people. Allah Ta'ala.
1: تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا, گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے رواں رواں بال بال میرا. یہ آخری دن ہے زندگی کے, درست کر دے مآل میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں, اسی میں ہو انتقال میرا.

الله الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما. او مائی بلاود اللہ، مائی رحیم اللہ، مائی کریم اللہ، موسٹ فورگیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنیٹ اینڈ لونگ اللہ، او مائی موسٹ بینیفیسنٹ موسٹ مرسیفل اللہ، وی آر ایکسٹینڈنگ اور بیگنگ بولز بیفور یو. We are ashamed of the sins that we have committed in our lives from the time we became of age up till now. Hum sharminda hai, ay mere Allah, humare gunahon ke upar hum nadim aur sharminda hai. We are not bragging about our sins, we are not advertising our sins, we are ashamed of the sins that we have committed. Hum gunegar hai, siyakar hai, badkar hai, mujrim aur khatakar hai. Hum sab kuch hai bande magar tere hain. Ay mere Rabbe Kareem, اگر آپ نے نگاہ رحمت ہم سے پھیر لی ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو پھر ہم گندے جائے کہاں. Which other door is there that we can tap? Which other home is there in which we can beg? My beloved Allah, there is no one for us besides you. تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. Forgive our major sins and our minor sins, sins that we committed knowingly or unknowingly, sins that we committed in the light of day or darkness of night, sins of our eyes, sins of our tongues, sins of our ears, sins of our hands and feet. Oh, my beloved Allah, forgive us, forgive our parents, forgive our wives and children, forgive our brothers and sisters, forgive our family members, forgive the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Open the floodgates of rahmat for the ummat of Nabi alayhi salatu wasalam. Open the floodgates of forgiveness for the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh, my beloved Allah, we are extending our begging bowls before you. Change the condition of our lives. Fill our hearts with your muhabbat and the muhabbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Distance us from nafs and shaitan. Nafs and shaitan, our enemies. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. یا اللہ، those who are sick and ailing, give them شفا، whether in hospitals, in clinics, in homes or amongst us. جو بھی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. دعا اور دوا میں اثر ہے ضرور، مریضوں کی شفا لیکن دست خدا میں ہے. یا اللہ، whosoever is sick and ailing, give them شفا. We are spiritually sick and we are physically ill. Remove our spiritual ailments. Clean and purify our hearts of malice, of greed, of pride, of arrogance. Clean our hearts of hasad and jealousy. Ya Allah, remove all the evils from our hearts. Bless us with the hearts that you give to the awliya-i siddiqeen. Ya Allah, those who are weak, give them strength. Those who are in depression, give them joy and happiness. Those who are in suffer and journey, make them reach the destination safely. Those who are in financial problems, give them plenty of rizq halal and remove the difficulties. Those who have no children, bless them with pious children. Those who have children, make them nek and salih. Oh, my beloved Allah, give us the himmat and courage to throw out from our homes and lives everything that's causing so much of corruption. Ya Allah, make us all nek and ek. سب کو نیک بنا دے اور ایک بنا دے. یا اللہ، یونائٹ دا ہارٹس آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن، یونائٹ دا ہارٹس آف برادرز اینڈ سسٹرز، یونائٹ دا ہارٹس آف فیملی ممبرز، یونائٹ دا ہارٹس آف دا امت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، آج امت سارے عالم کے اندر پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما. دے آر سفرنگ ایوری وے اراؤنڈ دا گلوب. We know we are the major cause of the problems of the ummah. My beloved Allah, forgive us and forgive the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bless us with the best of dunya, the best of akhir. Ek din marna hai, akhir maut hai. Don't let the angel of death find us in any kind of haram. Don't let the angel of death find us in any kind of haram. When the time of our death comes, take us to Madina Tayyibah. Bless us with Shahadat in Madina Tayyibah. Bless us with Burial in Baqi.
Ya Allah, accept all the works of deen. Tabligh da'wat ki mehnat qubool farma. Gash ta'lim istimaat ko qubool farma. Masajid madaris khanqah ko qubool farma. Jitne bhi deeni idare hai sab ko qubool farma. Sab deen ke kaam karne walon ko ikhlas ki taufeeq se mala mal farma. Ae Allah, Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, all his life he made du'as for us. Bless us with all the goodness that he asked for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, especially the fitnas of Dajjal, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, you are well aware of the good wishes and desires in the hearts of each and every one that has raised his or her hand. Fulfill their good wishes and desires. And you are well aware of the difficulties, hardship, pain and suffering of each individual. اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو غم کو تکلیف کو دور کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا

إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

او میں اللہ یو نو بہت ہی گندہ ہے حال میرا. وی کین کنسیل, وی کین ہائیڈ اور سنز فرام اور نیبرز, اور پیرنٹس, اور فیملیز, اور فرینڈس, اور وائفز, وی کین ہائیڈ فرام آل آف دیم, بٹ کین وی ہائیڈ فرام اللہ تبارک و تعالی؟ ہی سیز ڈائریکٹلی ان ٹو اور ہارٹس. او اللہ یو نو وٹ دا کنڈیشن آف مائی ہارٹ از. گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے آل دا ٹائم, نتھنگ بٹ سوکڈ اینڈ امرسڈ ان سنز از مائی ہارٹ. یہ آخری دن ہے زندگی کے. وی ڈونٹ نو ویدر ویل سی دا نیکسٹ سیکنڈ اور دا نیکسٹ ایئر اور دا نیکسٹ آور. نو بڈی نوز. سو دیر فور وی کنسیڈر اٹ ٹو بی دا لاسٹ ڈے آف اور لائف. دیر فور مائی بلوڈ اللہ, پٹ رائٹ مائی لائف ناؤ. ہاؤ لانگ ایم آئی گوئنگ ٹو ریمین ڈس اوبیڈینٹ؟ ہاؤ لانگ ایم آئی گوئنگ ٹو گو ان دا پاتھ آف سنز اینڈ وائسز اینڈ ایولس؟ But Allah tabaraka wa ta'ala is very, very merciful, very forgiving, very kind, very, very generous, very tolerant. And Allah ta'ala is waiting for us to return. He is the only one who will accept us no matter how far we may have gone. There is nothing to lose hope. There is no such thing as despairing of the mercy of Allah tabaraka. He just wants us to take those first steps and then see how He picks us up. Many times you have heard that example of the child that is being taught how to walk. So the father or the mother keeps the arm open and leaves loose the child. When the child takes the first step and is about to fall, the father or the mother picks up that child. The mother grabs the child, hugs the child. Wow, my baby. What a great achievement in your life that you took one step. Doesn't allow the child to get hurt and injured. You think Allah tabaraka wa ta'ala, who is the creator of that mercy in the heart of that mother, He will allow that person to fall and get hurt and injured, the person who is walking towards Him? Allah Allah kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینا.

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.